0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: Na ya werda, wekum asdika, nena fil khurba, ashtekhna albaqa, tsallakhna jibal wa barra masayib, nena fil khurba, afro sahra.
7: Radio menthe, itinérante.
8: C'est la radio des âmes vaillantes, bruyantes, éclatantes.
6: Na radio.
9: Yo, slap slap alikoum, fad l'hayat dial kouata. T'aallumna fad l'hayat, ma ktibta kanعيش. La jina nchoufou fad l'blad, la hayat l'aïch. Bghina n'arfou fad l'blad, wach haq d'derwish ghir chbar ou taf dial zif. Alash fad l'blad, idha bghiti toussaf, sak t'mishaf fouk s'sif. Bghiti n'bi'a n'chirif al-haram, damiri ma baghish. Aqoul l'aql ghi t'kalma, ad l'mhina ghad douz. Nukta b'nukta ghi douz. غاي من الواد وغاي دينا معاه كاملين اش فهاد البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رئيس كبير ملك ربي مخبي وعندنا رئيس
10: كبير راديو نعنع خيزون جزء فلسطين صافي
11: بابور بابور حراقه طالب لي بيتين ماما ماليزيا وين
12: نعناع راديو